0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. For lidt siden, der gav jeg dig en udfordring, sådan en hvem gemmer sig bag stemmen udfordring. Der er nemlig en kvinde, der lige nu skal have noget lys her på VLR, for hun fylder 38 år i dag. Kunne du høre, hvem det her var?
1: The song to me was the beginning of me trying to find myself, and I hadn't figured out yet what it was that I had to do for that. But when I wrote it, it was a real ode to like little me.
0: Ja, kunne du høre, hvem det var? Kvinden, der i dag fylder 38 år, er den engelske sangerinde Adele. Så selvfølgelig skal hun da have lidt lys og kærlighed her på VLR. Kæmpe stort tillykke til dig også derude, hvis du har fødselsdag.